بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانه كردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرياتي و كتبي آسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربش يان خدا ناسو لارو ويربون